こんにちは、白石理恵です。シドニーにいるときはクーリーラジオ FM93.7 を聞いてます。 Live and Deadly Looking for some fresh Corey Radio merch